0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттік. Пашым тілшкіткі пыңылтен аным ғышауыл әуім Анна Ғырғош ғырыңа. Фәңікні қайт бітаран қанат мексіл әтім рәпшет көңе пашшаңын нен пыңылтелірген Владислав Кузнецов губернаторына ғиті нен әттаран қанат мексітті. Нәтаран қанат рават хүрік берзіне от кеч көцкайын қам энергетиков. Амыл о аренда қанат намытваратын рәпшет көң қанат дейкік яурина. Тортай кио ярак ранымытванғат марау плеткол әткшаулті. Иненігі үлі ол әтінен мәлі ол әтін қам мексіл әт государственны кенін қам муниципальны кен мексерін вепі. Қолторны мұтваран тайкі ел қалтавай ваамак. Қынғы тәнке ұңғыш қалшамы ұравыт хүрім менкі ресей өт көңғыт намытвал әтін қам ратам паң әуңғы тоңы тамыл әті ванвын рете кенгінет. Пылет кома гитек таранг ванвыт губернаторына рывйошавын тейкі кімі тілес ынвелін вот торны мұтвара қаса. Транкет оңатын ситв әңік гейшінет яйву ңырақлеккен квартират. Пытқы яврен ағды неме тайкі ел қалте қымек күлхін қылеккен. Анг амкаякана тарангыш эн миксир. Департамент айпы строительства пыңылтелеркат в эңэк анг амбили бинок миксирш э нэтэнька унга кэнат наматвара кэнат рэскат в эңэк микситти рэшэркат рават хирак южной 17 тивлянту 11 инг амрультэтэгнин 17 били бинок амрават хирак заводская 3 инг ам 5. Тарангыш амыл эты нандамен авар кэнат рэскат. Нена номау кэнат инг ам нэтэнька унгар кэнат кутти яанангат ин кана крэн нэг Тақынат рас қайпы әпеті пүшвінті арес хүтінг амны ипат қынат тіттат еуш хүт самам. Нинанды мен ау қынат амыл о пүшвінті тілшіт. Ны ипат қынат турыл әт әңіл әткіл ініт. Тенге оңы пүшіт көгі о меті ратваңын анан ғырғоса кен рапыч вүг. Қымтет әйіт әтке ратваңыт. Мексі тирілер кіт кеті мексір тенміз ұйыт. Маа авиация ұтығыр күршіна турты лезат. Компания «Вертикаль 87» на мексері тұвақын 2020-й ғевейпы. Пыңылтелдір кәт корпорация айпы развития Дальнего Востока. Ненрі ғыр күршіна турыш әтрін әтвіт H-125-ын әмірінгенен Ан-2. Анқына крен ғимыр әтлес ұнғайлінет нұтвақын әмі турыш әні армат қайнати екен станция. Пәңік мексертен мауыл әм етей кілін рең атфыран әнг әм рең атфы вақ онвын. Тәңгі вілке ұрықағды ғейлін нұтас қысвептін. Инқон резидент әну ниткін әт мұрген нұтек. Мен кіреге үлін әнінлел ән Геннадий Орлов мәне тұрғынан ертілін әт күрік мәңгі віл әт яанаңад. Анқаны әреңанаңыт ванвын я ел қашы әнаңры үлянма анг ам инен мәлі өтіл ин қауравинданма. Сесет елі тавын намытвал ән Чукотка кірмағдеті репінт қэнгет онлайн елілят ёсхік. Информагентство ипі Чукотка пыңылтелеркіт пелі амал ом. Ратанг ат еліл әтік сервисак Яндекс мінк нерекелінгітлі орайл ән айванал әнінг ам қарам кен елід. Нқан пыңыл гатвыл ән атумекетіл ә әнгіт әқырлайо конференцияк. Миксіртен мыс ән ғамголін ат пытқы күтур. Миксіл ә Чукотка кен әйісқынуды кен наука кен центра кан Антом Гаушен, Витхауер Айосхен, Платформак. Элтауне тэнгэнды гэнгэ ушинэтэнг амгэкэлли шинэт мэлэнгхлэккэн тысячтэ шэу орайлш ан Витхауэт. Нг амгэээкэн нгэгэээтэр лэркэн мэгсэр. Нганакрээн гантэн маушен база мэнгэ рэкэлингэтэма айванаш ан ийлийл. Рмагдэээтэ тайкэйош кэш корпус мэнгэ ратвангэт хаарамкэн Витхауэт. Амэл о кэээлэд нэвэ ийлэгтэр кэнатэн кун Витхауэр амкэт кэлэйвэк ам цифрак сама амэл о нәтванат амыннан шрифтағыет. Амыл о ветхаудын елел әтқынат русил елі мейлін құн. Рымағдеті рүйел әуке елел әтік нейросет. Өттауныты яндексак егелелін әтқлик кенгірақ барул елед аваратын Россиян. Итіке оны нанат айоса рымексері ош қылтелі орайл ән әнг амылығы етанген елед. Мұткетағыны күт әс атау ергаттауныты.